pitutur sinandi ing unen-unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi. Kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun. Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyani gesang masyarakat Jawi, magebukan kalian unggah-ungguing pangantikan toto krami soho ageman utawi busono wonten unen-unen ajining diri kumantung ing lati, ajining awak kumantung soko tuminda lan ajining rogo kumantung soko busono. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten? Dateng sinten kemawon? So wonten papan menopo? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita. Tansah wulawali. Pramila mboten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih so jumbuh kalian kawontenan sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewahing pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna. Murang tata, gonyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun. Menawi tiyang menika ketingal kumalungkung, tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis. Pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes. Kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika. Salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana. Kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam. Minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika. Sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan. Pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma dadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati dening tiyang sanes. Kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana. Sejatosipun tasih kathah pitutur saha piwulang saisanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika. Ing pangajap supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

Kados pramila sumangga tansah gatosaken wigatosing patuladan ing salebeting kasusastran Jawi kaning gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi.

rebut balung tanpa isi. Asu minangka lambang wong kang lobak, tamak, rakus lan sak pituruti. Dene balung tanpa isi tegese balung sing wis ora ana sungsume. Mula tembung iki nduduhake yen to ana wong loro kang padha padudon lan cungkrah amarga golek beneri dhewe-dhewe. Kamangka sejatine sing direbutake mau babar pisan ora ana ajine, sepele lan ora ana manfaate babar pisan. Kang pungkasan wong loro mau malah nampa kerugian kang pan

Purwa Mahugena. Nalika krungu tembung pusaka, mbok menawa ana ing pangenangan banjur mbayangke maneka warna pusaka. Kayata keris, cundrik, trisula, tombak lan sapanunggalane. Pinemu kuwi ora luput. Awit sing jeneng pusaka adate pancen awujud kegaman landhep. Keris brongot setan kober upamane. Minangka pusaka Jipang Panulan, iya pusakane Adipati Arya Penangsang. Nanging anggap pusaka kuwi mung winates kegaman, mesti wae ora sakwutuhe bener. Jalaran ana pusaka kang awujud piwulang. Contone wae pusaka Purwa Mahugena, yaiku tilarane Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping 9 ing Praja Surakarta. Pusaka Purwa Mahugena iku digambarake kanthi lambang waringin sungsang. Mula banjur sinebut piwulang waringin sungsang, yaiku kanggo wewarah gesang tumuju urip sing laras, leres lan lurus. Tembung waringin sungsang iku asal tembung waringin sing bisa ditegesi kepingin mring wewarah. Dene sungsang tegese nyungsung gesang. Mula wong urip kang kepingin slamet, teguh, rahayu lan wilujeng tur uga kepingin kepanggunan bejo, kudu tansah ngupadi wewarah gesang. Aja mung urip manut sakarepe dhewe. Dene godhonge waringin iku mujudake janmo. Oyot-oyote munggah kuwi nggambarake para leluhur. Tegese uripe janmo iku gumantung mring leluhur kang wis njalari lair ing Madyapada. Sabdatama kang diwenehke dening para sepuh iku nyata bakal menehi pituduh urip. Awit bisa nggayuh tentreming ati, padanging pambudi lan paraning dedunung. Nalika ngadepi godha rencananing urip utawa kang abote tanpa pepindhan, wong bisa nyinau sabda tama saka wong tuwa. Yen ketemu pituduh, mula ati gurih dadi tentrem, pikir peteng dadi padhang, nalar bingung dadi dunung. Kantianane sabda tama, wong tumindak ora ngawur, jalujur tanpa udur. Mula sabda tama lan pituduh wong tuwa iku penting banget digatekake. Kanggo ngamalake piwulang Purwa Mahugena iku, wong kudu ngawuningani dasare budi limang perkara. Yaiku siji, wit budi. Wit budi iku digambarake kaya dene witing klopo. Supaya bisa menek, wong kudu sabar saka tataran ngisor nganti tumekeng pucak. Iki menehi piwulang kanggo nglakoni

wis mesti angel kupati. Awit jeneng wit kangkung pancen ora duwe galih. Yen bakal ngupati galih kangkung, ketemune mung kosong utawa bolok. Iki duweni teges menawa pitutur wong tuwa iku tanpa pamrih utawa bolong mlompong. Sing ping papat layangane kuntul. Iku nuduhake yen wong kang wis nguasani kawruh kudu mbudidaya amrih ora ngetok-ngetokake becik tumindak prasaja. Kang kaping 5 payung. Saka tembung bapa biyung. Tegese amrih weruh dalaning urip wong iku butuh dalaning pepadang. Kang kagungan dalaning pepadang yaiku Gusti Kang Maha Wikan. Mula menawa nampa keruwataning urip. Sabda tomolan pituduh prayoga saka bapa biyung kang wis dadi lantaraning urip ing ngalam dunya.